0: ¡Cuidado con lo que comes! Porque en el Flaco y su pandilla, Brillo nos trajo a todos los compañeros unas tortas
1: que te mandan, pero directo al baño.
0: ¿De dónde sacaste las tortas?
2: Las compré con un amigo. Tiene un sazón bien delicioso, y siempre está lleno de perros y de gente, güey.
3: Mira nada más, ¿y los perros para qué, Brillo?
2: Pues porque los perros no comen perros.
0: ¿Y eso qué?
2: Eso quiere decir que la carne por lo menos no es de perro, güey.
0: ¡Qué gran consuelo,
3: güey! ¡Esto es el Flaco y su pandilla!
1: ¡Cada mañana, baby!
4: En un instante, tú podrías ser la diferencia.
5: Mark se desplomó por un paro cardíaco.
4: 9 de cada 10 personas que sufren un paro cardíaco fuera del hospital no sobreviven.
5: Necesitaron 30 minutos de compresiones torácicas para finalmente sentir un pulso.
4: La mayoría de las veces se debe a que nadie cerca les realizó RCP, pero juntos podemos cambiar eso. Suceden cosas extraordinarias cuando las personas actúan. Un pequeño paso, una simple habilidad, un momento que salva vidas. El Heart Walk une a las comunidades para crear salud y esperanza en cada latido. Cada caminante que se une a Heart Walk, cada dólar donado, significa más personas capacitadas en RCP, más investigación y más momentos que salvan vidas para todos. Da el primer paso e inscríbete en tu Heart Walk local. Lo extraordinario empieza contigo. Únete al Heart Walk hoy mismo. Encuentra tu Heart Walk local en heartwalk.org.
6: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream in el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: ¿Puedes manejar high?
9: A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
10: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
11: Cuando fumo, manejo.